0: Кінцем березня в театрі імені Олександра Духновича в Пряшеві виступив Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь, який нині діє в Ужгороді, з виставою «Маріупольська драма». Захід був приурочений 4-й річниці бомбардування згаданого театру 16 березня 2022 року, коли в його приміщення ховалося понад 1000 людей, а з обох сторін будинку виднівся напис російською мовою «Діти». Ця трагедія стала одним із найвідоміших символів страждання мирного населення в ході повномасштабної війни Росії проти України. Та з членами цього театру ми зустрілися вже 3 роки тому, коли він виступив у Кошицях з виставою «Крик нації», присвяченою поетові Василю Стусу, та виставою для дітей. Тоді нам про переселення театру розказала його тодішня директорка Людмила Колосович.
1: 1 червня 2022 року ми зібралися всі в Ужгороді, і нас було 12 чоловік-працівників, маленький хлопчик і маленький песик. Приїхали до Ужгорода. На той час у нас було 7 акторів, а зараз у нас вже 17 акторів є, і загалом ми налічуємо 44 члени нашої великої театральної родини.
0: Значить, намагаєтеся не втрачати зв'язок із театральним мистецтвом і своїми виставами підбадьорувати ваших глядачів. Хто приходить на ваші вистави?
1: Я хочу перш за все сказати, що ми не тільки не втрачаємо зв'язок, ми через 1.5 місяці після розбомблення почали практично з нуля. У нас не було нічого, ні документів, ні технічного оснащення, ні костюмів, ні декорацій, нічого. Ми просто були живі люди, які хотіли заявити всьому світові, що можна зламати будівлю, але не можна зламати людей, які хочуть творити українське мистецтво. І наш театр є символ незламності. І ми через 4 місяці після розбомблення випустили першу прем'єру, це «Крик нації» про життя і долю Василя Стуса. Але уже протягом ще 10 місяців ми 19 березня будемо мати 5-ту прем'єру. Це практично без нічого. Я кажу, ні технічного оснащення, ні декорації, ні костюм. Ми намагаємось заробляти самі. Нам це дуже важко дається, але оці зароблені кошти ми вкладаємо в наступні постановки. Приходять до нас, у нас є свої фанати, які люблять наш театр, які спостерігають за нами, які нам пишуть, які зустрічаються з нами на поетичних вечорах.
0: Які вистави ви привели для кошицького глядача?
1: Для кошицького глядача і для українців, які були переселені сюди внаслідок військових дій. Ми привезли сьогодні нашу найпершу виставу після відродження театру. Це «Крик нації» та виставу «Казку» для сімейного перегляду «Качку».
0: А чому саме вистава про українського поета, письменника, дисидента Василя Стуса? Чому саме вона?
1: Це був такий вибір цілеспрямований. Ну, звісно, що ми порадились, про кого ми маємо першу виставу. От ми розбомблений театр. Про кого ми маємо? Чим ми маємо заявити? Про кого ми повинні волати і кричати до всіх, так? І ми вирішили, що Василь Стус, наш донецький поет, який, ну, він народився в Вінниці, але через 2 роки батьки його перевезли на Донеччину. Він там сформувався як особистість. Він там вчителював, він за українську мову там постраждав, він писав вірші українською мовою, він ніколи не боявся сказати, як він любить Україну. І за це він, до речі, в 85-му році був вбитий радянською владою, цілеспрямовано вбитий. Але він не зрадив своїй справі, він не зрадив Україні, він до кінця стояв і він впав, його вбили. І може це зараз пафосно прозвучатиме, але ми підхопили той прапор, мені здається, який тримав Василь Стус, і продовжили його боротьбу уже в 22-му році.
0: Хто є автором цієї вистави? Як вона народжувалася?
1: Ну, перша задача була знайти п'єсу. Мені сказали, що в Україні багато п'єс про Василя Стуса. Ми їх перечитали на колективі і зрозуміли, що вони по напрузі не такі сильні, не такі загострені, як би ми хотіли зіграти в 22-му році. Вони лайтові версії. І ми почали писати самі колектив. Я і актори Олена Біла і інші актори почали наговорювати тексти і почали писати п'єсу самі. Ми перечитали досить багато літератури, ми всі обклалися книгами про Василя Стуса, ми читали його вірші, ми передивилися все, що можна було передивитися в Ютубі. І внаслідок оцієї інформації в нас народилася п'єса, яку ми теж дуже довго думали, яка буде назва цієї п'єси, тому що це дуже важливо дотягнутися до назви, а назва досить сильна – «Крик нації». І в мене до останнього був сумнів, може просто «Крик». «Крик нації» – це досить серйозна заявка. І хочу віддати належне акторам Донецького академічного обласного драматичного театру з міста Маріуполь. Вони своєю грою дотягнулися до цієї назви.

0: У першій виставі переселеного Донецького театру «Крик нації» в Ужгороді 3 роки тому в Кошицях грав молодий актор, який також зазнав бомбардування театру, Дмитро Муранцев.
1: Я перебував під час найактивніших бойових дій в Маріуполі, саме в цьому театрі, це з 5 березня і до моменту його руйнування, до 16 березня, 11 днів.
0: Скільки людей там приховувалося в цих підвалах?
1: Ну, неймовірна кількість людей була. Я коли 5 березня потрапив в головний ось цей хол, то я там просто навіть підлоги не бачив. Я просто в прямому сенсі ходив по людях. Всі жили на підлозі, на підвіконні. Тому людей було неймовірно багато, як міні-місто. Там в нас були переписи населення, сформувалися волонтери, організувалися. Там нам допомагали наші військові, вони інколи нам привозили власні запаси їжі на цивільному транспорті, щоб ніхто цього не бачив, але всередину драмтеатру вони не заходили.
0: Так що скільки десь приблизно людей там було?
1: На мою думку, було під 2000 людей, це пік.
0: Ми бачили картини по телевізору, на інтернетах, у Фейсбуці, що біля будинку були написи «Діти». Наперекір тому, що їх було видно, із літаків обстрілювали цей театр. Ви в цей день там були, так?
1: Так. Ось від 5 березня до 16-го вже прилітало прямо біля театру, не сам театр, був мінометний обстріл. Але 16-го впала саме авіабомба на будівлю драмтеатру. Я в той момент перебував у підвалі. Ми з моєю на той момент дівчиною та її мамою, ми втрьох там перебували. Ми їли там якусь рибу, яку в попередній день на багатті приготували там на дворі. І я планував йти мити руки після риби. А щоб це зробити, треба вийти з підвалу на перший поверх або на другий в туалет кудись. Але мене Ліза, це моя колишня дівчина, вона зупиняє і каже, давай вже до кінця доїмо рибу, а потім підемо. І саме в цей момент впаде бомба, і в підвалі піднялася страшезна пилюка. Просто як ніби в шахту спустився, прям не бачиш абсолютно нічого, повністю все біле. І ми впали в певний ступор в цей момент, на секунд 10. Ми з Лізою так один на одного дивимося, і просто ну, ми не розуміємо, що взагалі зараз відбувається. І ми чуємо, що в цей момент стіни тремтять і продовжується тремтіння. Ми чуємо, якщо ще падає, ще падає, ще падає. Це я потім

0: вилило вихід. І там були промені денного світла, я бачив, як люди виходять, все, я назад повернувся, сказав дівчатам, забираємо тільки документи, ми взяли просто документи, я був у піжамі, і ми вибіжали ось з підвалу, вже на момент, коли самого драмтеатру не було.
1: Так що ви мали щастя, що були у підвалі, і що були в тій частині, яку не завалило. Та таке щастя не мало дуже багато людей, інших, так?
0: Абсолютно. Це ось чим довше я віддаляюсь від того моменту, тим більше я усвідомлюю, наскільки сильно мені пощастило. Ну, це ніби виграти мільйон доларів в лотерею, навіть більше. Ну, тобто, це я виграв життя просто. Ну, один невірний крок, припустимо, пішов би я все-таки умиватись в туалет, все, я помер би. Або ще якісь інші дії. Я помер би, як ну, волонтери, наприклад, в цей час вони на дворі. У нас була польова кухня, там волонтери готували їсти всім на сніданок, якийсь там бульйон готували, щоб на всіх. Ну, вони всі загинули, їх всіх завалило. Ті, хто були в туалетах, завалило. Там багато дітей гралося вже. І мене вражає те, що від мене на той момент нічого не залежало абсолютно. Я просто сидів у підвалі. І це є, в принципі, та причина, чому я вижив. Якщо б я займався б іншою справою, якою ми займалися щодня, там, рубати дрова, а дрова – це ми рубали театральні крісла, щоб палити на дворі, то зараз би я б не зміг би тут давати інтерв'ю.
1: Так про бомбардування Маріупольського театру 16 березня 2022 року згадував Дмитро Муранцев, який 3 роки тому виступив у Кошицях у виставі «Крик нації». А цього разу театр приїхав до Пряшева із згадуваною вже виставою «Маріупольська драма». Організаторами вистави були українські студії в Пряшеві, очолені Віталією Тужеляк, Союз русинів українців Словацької Республіки та Генеральне консульство України в Пряшеві. Автором сценарію вистави «Маріупольська драма» є відомий український письменник, драматург та журналіст Олександр Гаврош. Він її написав на основі розповідей акторів Маріупольського театру, які пережили блокаду та бомбардування театру. Наступні розмови ми записували перед розпочаттям вистави.
2: Я актор, режисер-постановник Донецького академічного обласного драматичного театру «Місто Маріуполь», заслужений артист України Андрій Луценко. Наш Маріупольський театр був релокований в місто Ужгород. І туди приїхало 7 наших людей. Багато людей виїхало за кордон. І, на жаль, багато працівників Маріупольського театру лишилися в Маріуполі і співпрацюють з окупантами. Зараз театром керує заслужений діяч мистецтв України Геннадій Дибовський. У нас в театрі з'явився вже свій новий репертуар.
1: Скільки вистав ви підготували вже в Ужгороді?
2: В Ужгороді у нас підготовлено 6 вистав. Це і «Ремарк. Ніч в Лісабоні», і «Амеліно Томб», вистава «Косметика ворога». Це дитячі вистави. І зараз іде робота над новими проєктами, новими постановками. У нас є вистава «Маріупольська драма», яка об'їздила практично весь світ, всю Європу.
1: Є це документальний показ того, що там проходило?
2: Це дійсно документальна вистава. Вона написана по свідченнях акторів наших, які були в той час в театрі, яким дивом вдалося виїхати з окупованого Маріуполя. Тому цю виставу можна назвати документальним свідченням злочину.
1: Ви сказали, що ви об'їздили багато країн. І що, з вашого погляду, ця вистава приносить людям, які не є на цих територіях, де проходить війна.
2: Ця вистава показує людям жахіття і страхіття війни, що навіть в наші дні, коли ми живемо і відчуваємо себе безпечними, якийсь маніяк може розпочати війну і вбивати невинних людей на

0: подати на іншу країну. І ця вистава показує цей біль і закликає людей бути уважними, не допускати, боротися з подібним явищем.
1: Скільки акторів буде сьогодні на сцені?
0: На сцені буде 4 актори. Це люди, які були в стінах цього театру. Це заслужена артистка України Олена Біла, її чоловік, заслужений артист України Ігор Кітріш і їхній син, і провідна актриса нашого театру Віра Лебединська, яка була безпосередньо в момент влучання бомби в театр.
1: Ви сказали вже, що 7 акторів приїхали на початку із Маріуполя, а збагатився ще театр якимись новими членами?
0: Із тих 7, хто приїхав тоді з Маріуполя, дехто пішов в інший театр. Залишилося тільки 4 актори маріупольських. Трупа збагатилася новими акторами. Це випускники Академії мистецтв, Ужгородської академії мистецтв, молоді актори. І у нас не є велика трупа. Достатня кількість людей, щоб робити якісь вистави. У нас немає своєї бази, у нас немає свого приміщення. Ми називаємося в Україні театр без даху, але театр є. Він живий, ми не дали загинути цьому театру. Ми несемо історію, культуру, месенджер Маріупольського театру.

0: Одною з артисток, які виступають у маріупольській драмі, є Віра Лебединська, яка була очевидцем бомбардування маріупольського театру.
1: Я 3 березня попала в театр, ще центр був цілий. Я потім зрозуміла, що ми в коло взяти, і що нічого немає, ніхто нікуди не може виїхати, ніхто нікого не впускає.
0: Разом, так як ви до театру, побігли і деякі інші члени вашого театру, але й звичайні люди, так?
1: Спочатку в театрі було бомбосховище тільки на 60 людей. А потім, може, не тиждень, але прийшов, бомбосховище почалось уже заповнюватися. Ну, театральної родини наших акторів було мало там. Але коли зайшли до нас керівники нашого міста і кажуть, що треба сцену відкрити, казали тоді, неможливо, не дай Бог, там одна криша, люстра, 3 тонни чи скільки вона. Не дай Бог, що скоїться, от вони, ми їм казали, не можна. Але відкрили і запустили людей. А чому запустили? Пішла об'ява, що буде зелений коридор. І люди почали з речами приїжджати до театру нашого. А зеленого коридору не було. Люди одні поїхали, хтось погиб, когось розбомбили, хтось повернувся. І так вийшло, що театр – домівка, до якої стали приїжджати люди. І коли обстріл, вони ці машини кидали, забігали в театр і почали там жити, тому що, а куди діватись? Волонтери стали приносити нам їжу, тому що людей багато, чим же готувати, ну, топити нічим було. Вони почали руйнувати оці стільці з глядацької зали. А потім почалось страшне. Ми тут жили, воду привозили, почалися морози дуже страшні, 10 градусів, це взагалі холодно, опалювання немає, ми не знали, що робити. Ну, грілися, помитися ніде було, нічим. І оце їжа. Спочатку у когось була людей, а потім нікого. І оце, що могли привезти? І рибу привозили там, і якісь морепродукти, ну, які були на базах там розбомблених. Була у нас польова кухня. Ні одного воєнного у нас не було. У нас була тероборона. Заходили люди та з тероборони, вони там щось привозили. Оце. І все, більш нічого такого не було.
0: Так що люди жили в надзвичайно складних умовах. Але крім того, дійшло і до бомбардування. Як це пройшло?
1: Ну, цей день фатальний. Ми дуже встали рано-рано, тому що десь о 5 годині ранку був такий зрив. Ми з Оксаною, з якою ми жили, замдиректора по господарству, ми там прибирали і сходинки, і туалети, тому що, ну, а хтось повинен це було робити. А в цей день ми десь дуже рано поприбирали. Оксана була дуже напружена до такої степені. Я кажу, Оксана, все добре, ми ж все нормально. І потім вийшло, що я знаходилася в своїй кімнаті, і вона була, ми всі знаходились. Вона сиділа напружена, я кажу, Оксаночка, пішли ще, сходимо в костюмерний цех, дуже холодно, щось ми візьмемо, щоб ми могли прикритися. Але вона так гримнула на мене, вона так заорала, сиди, я тобі сказала, наче щось буде. Я зніяковіла, але сиділа. І вдруг я почула от літак, і потім така і, ви знаєте, не взрив, а як вакуумний, як знутрі. Ну, так воно і вийшло, що вона ж упала бомба, кажуть, і знутрі взорвалася вона. Але побєлка була, все страшне, все. І тиша спочатку, а потім крики людей. Я нічого не зрозуміла, що просто шок, ми нічого не зрозуміли. Я зрозуміла, що щось страшне. Оксанка з такими очима, а Сергій, чоловік, каже, я зараз піду подивлюсь. Вся штукатурка на нас оце посипалась, крики, там щось топот, якийсь гомін. А Сергій, не знаю, скільки не було, прийшов, і він так тихесенько нас обійняв і каже, дівчата, збирайтеся, театру нема вже все. Як нема? Він каже, збирайтеся, зараз сходинка обваляться і все, ми просто нікуди не вийдемо. І, ну, перша кімнатка пострадала, речі наші були там, не знаю, куди воно, все розтрощено, це все практично під сценою було, получається. Як це так, воно трошечки, ну, Господу було угодно так. І ми коли вискочили, на сходинках люди прибиті, Сергій так їх прикрив, щоб якось можна було пройти чи щось поклав. І ми побігли.
0: Значить, там вже лежали мертві люди,
1: да,
0: трупи?
1: Так, да, вже трупи були, ми ж до них перескакували. Через цих трупів вже перший вибух оце був. Мабуть, і ми б туди попали, але оце скільки часу було, що ми з центрального входу ми вискочили.

0: Ну, ви знаєте, я ще, коли ми вибігали, перше, коли заходиш, ну, з центрального входу, приміщення хол, він ще не був такий згорівший. Це, мабуть, була вже втора бомба і щось. Ми це у нього застали, тому що, кажу, мабуть, це нас Господь отак от одвів. І ми, коли побігли, я почала чути ще взриви. Ну, десь квартал буквально відбігли. Оце маленький відрізок часу, я не знаю, скільки, минут 10, може, минут 15. А там потім були вже ще взриви дуже страшні. І коли ми бігли, буквально квартал, я вже казала, людей ховали де угодно, тому що мало того, що там наш театр бомбили, а людей, от померла людина, мабуть, і ніде було ховати. І вони ховали прямо от від деревця до деревця, кусочок земельки, тротуарчики, тут така зелена зона, вони викопали ямку, там жіночку ховали. І так кажуть, що біля домів ховали людей, де тільки можливо було, тому що людям нікуди було йти, вони були загнані в коло, ніхто їх не випускав, ніхто їх нікуди, коротше, люди були в підвалах, сиділи. Ну, такі діла було, це просто жахіття. Я зараз от дивлюсь, виставу мені дуже тяжко грати, коли кожного разу ти туди попадаєш, я дивлюсь на ці кадри, це просто апокаліпсис. Як люди вижили, як вообще залишились маріупольчані живі, це було ціленаправлене істреблення народу, геноцид українського народу, бо їх горло притинає, тому що я все життя була рускоязична людина. А після цього я просто перестала принципіально розмовляю на українській мові. Може, якісь там слова ще трошечки не такі, але я не хочу асоціюватися з цими людьми, які вбивають, і вони потім пивають. А за що з нами так? Що ми такого зробили? Чого нас не люблять? Чого до нас так відносяться? Та ви ж поубивали скільки дітей, і ви да, зараз це робите. Ви. Я не знаю, як будуть люди дивитися. Хочеться, щоб вистава ця, і ми достучались до сердець людей, щоб вони зрозуміли, якщо ми таке пережили, це ж до вас може дойти. Ви кажете, сидите, і кажете, ні, ми теж сиділи так. Вже ні, то в Донецьку, ні, все буде добре. А воно пішло, це зло розпространяється страшенно, це треба кричати, бити во всі труби єрихонські, щоб того не скоїлося, щоб це якось себе прибити, прибрати це все треба.
1: Так що саме тому ви й приходите з цією виставою до глядачів у різних країнах
0: так,
1: Європи?
0: Так, щоб людям сказати, що люди добрі, ми за мир, ми ні на кого не нападали, ми нікого не вбивали, хай зупиниться ця війна. Але люди, які були у нас, і зараз такі люди, які ждуть, вони чекають росіян. Раді Бога, це ваш вибір. Але казати, що театр розбомбив ізнутрі українці, я нікому не дозволю. Я там була, я бачила. Це зробив літак, це зробила бомба ціленаправлена. Люди, ніхто, да, ми зносили, качать, ви там щось, вибухівку. Яка вибухівка? Їжу заносили, дитячий одяг, от, зуби чистити, пасту, там печиво, конфет. Да, це ми заносили все. Ніякої вибухівки не було.
1: Так що наперекір тому, що пройшли 4 роки від цієї події, у вас ці картини постійно живі?
0: Вони живі. І ви знаєте, зі мною таке буває, як посттравматичні. У нас ставили виставу по ремарку «Ніч в Лісабоні». Почали режисер читати. Немножко музика трагічна. І там щось почала, жінка померла. І я оцю картину, як жінку поховала, зі мною так було погано. Я зрозуміла, що таке посттравматичний синдром. Я перестала дихати, я вискочила, я не знала, що це зі мною такою. Але ця тема буде все життя дуже важка. Я хочу сказати, що люди прийшли, які захищали нашу країну, низький уклін. Я перед кожною людиною преклоняюсь. Але у нас свій фронт, розумієте? Людини з автоматом. Пішла захищати нашу країну. Самі сміливі, самі гарні чоловіки, і я преклоняюсь перед ними. Але у акторів це свій фронт. Це фронт мова, це фронт розказувати, доводити до свідомості людей. І мова в першу чергу. Як ж ми будемо розмовляти, ми українці.
2: У театрі не перебував жоден український військовий. Це була розправа над мирними мешканцями Маріуполя. Будівля театру зруйнована. Але його театральне серце б'ється.
3: Я вибралась з-під завалів, щоб розповісти вам сучасно. Навколо багато сліз і горя, але ми продовжуємо служити з цим, бо зло повинно бути покарано.
2: Можна зруйнувати стіни, але не нашу віру.
4: І на оновленій землі врага не буде супостата.
2: А буде син.
3: І буде мати.
4: І будуть люди на землі.
1: Говорила Віра Лебединська. На виставі серед глядачів сидів і надзвичайний та повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран, який нам про її значення сказав.
5: Подібні вистави, звісно, сприймаються досить важко, тому що вони є емоційні. Вони показують долі людей саме в той час, коли відбувалося це жахливе бомбардування Маріуполю. Але в той же час ці вистави є надзвичайно важливі. І я сьогодні сказав зі сцени в своєму виступі, що я безмежно вдячний цим людям, цим акторам, які були свідками цієї трагедії в Маріуполі, за те, що вони знаходять в собі сили доносити правду про ті трагічні події в Маріуполі до сьогоднішнього покоління людей. Тут, в Словаччині, в Чехії, я знаю, була вистава, в інших країнах, для того, щоб показувати справжнє обличчя російського агресора, російського ворога. Те, що вони робили, це виходить за рамки якогось людського бомбардування цивільних осіб, будівлі театру, напроти якої було величезні написи «Діти», навіть це їх не зупинило. Тобто це свідчення того, з яким нелюдським режимом сьогодні ми маємо справу. Тому я вдячний ще раз цій групі акторів за цю сьогоднішню виставу, якою б важкою вона не була.

Vyslúchali передачу «Корені». Підготували звукооператор Сергій Ковач і редакторка Людмила Гар'янська. У Кошицькій редакції національного мовлення для словацького телебачення і радіо записано у квітні 2026 року.

0: Ukrajinská hitparáda.
1: Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, на Радіо Патрія. Сьогодні маю велику честь привітати кожного нашого слухача і слухачку на нашому щомісячному хіт-параді українських пісень. Найбільше свято християн ми відсвяткували на початку квітня, тому дозвольте вас привітати зі світлим святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Бажаю кожному слухачу і слухачці багато Божого благословіння і особливо миру Божого. Я зі своєї сторони обіцяю в нашому хіт-параді саме такі пісні, які напувають духа нашого Духом Божим, радістю, надією і, головне, любов'ю. Саме тому новинки цього місяця будуть по-особливому сповнені весняним настроєм і наснагою до життя. Ну а з вами цей вечір проведу я, ваша Юлія Кентош. Дорогі наші радіослухачі, перше місце цього місяця зайняла пісня під назвою «Реве та стогне Дніпр Широкий» авторства Тараса Шевченка у виконанні Марії Квітки. Саме ця пісня нам нагадує про те, що Київ і наш Дніпро є далі українськими, коштом святої крови українських захисників. Марія Квітка описує вихід цієї пісні так. Прийшло понад 200 років від його народження, а як бачимо, слова його такі, ніби написані про сьогодення. Якщо Шевченко в ті надскладні часи зміг зберегти українське, творити українське, примножити українське, то ми зараз тим паче зможемо вибороти свободу. Пісня виконується не в академічній, але в народній версії разом з колегами-фольклористами. Отож, слухаємо «Реве та стогне» у виконанні Марії Квітки на першій сходинці нашого хіт-параду.
0: Українська хіт-парада.

Другий хіт сьогодні зазвучить під назвою «Непора» у виконанні Хореї Козацької. Пісню написав на слова Івана Яковича Франка у 1880 році Денис Володимирович Січинський. Денис Січинський – це український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Королівстві Галичини та Володимирії. Хорея Козацька – музичний колектив стародавньої музики з Києва. Гурт виконує музику різних періодів української історії – середньовіччя, ренесанс, бароко, класицизм, романтизм та окремі твори ХХ століття, демонструючи різні пам'ятки української культури. Пріоритетними напрямками для гурту є героїчний епос, давня автентична традиція. У 2023 році гурт став лауреатом Шевченківської премії. Гурт «Хорея Козацька» виник у 2005 році в Києві. «Непора» – це вірш Івана Франка, циклу «Україна» зі збірки «З вершин і низин», створений 1880 року. Свого часу разом ще з кількома віршами циклу був заборонений за польського панування, правління Російської імперії та радянських часів. Був одним з найпопулярніших українських гімнів початку ХХ століття. От настав час вслухатися в другий хід нашого хіт-параду, а саме визначна пісня під назвою «Непора» на вірш Івана Франка, яку виконують для нас Хорея Козацька.

Дорогі наші радіослухачі, третє місце хіт-параду представляє пісня під назвою «Ла-ла-ла» у виконанні кошицького музиканта, який любить Україну, Міхала Кентоша. Пісня «Ла-ла-ла» є справжнім хітом, яка не залишає байдужим жодного слухача. Пісня була записана в кошицькому музичному студіо «Кадиш Рекордс» ще в часи епідемії коронавірусу. Але попри всі перешкоди, любов переможе світ. Саме про любов подружню, про дію замість тисячі слів і про повагу у відносинах є ця пісня. Здавалося б, дуже прості слова звучать у пісні, проте в собі несуть дуже глибокий сенс і цінності. Святкуймо наше життя під ноти чудової пісні «Ла-ла-ла» у виконанні Міхала Кентоша, яка звучить на третій сходинці нашого музичного хіт-параду за квітень.

Четверте місце нашого хіт-параду української музики представляє пісня під назвою «Тебе я прагну» у виконанні гурту «Кана». Гурт «Кана» вже неодноразово є учасником нашого музичного хіт-параду. А для всіх шанувальників їхньої творчості пісня «Тебе я прагну» стала чудовою несподіванкою, яка неодмінно потрапила в саме серце слухачів, особливо в часі святкування Воскресіння Христового. Учасники гурту так коментують процес запису пісні. «Немає кращого моменту, немає якогось спеціального натхнення чи вибраного часу. Є бажання, і за нього тримаємось, бо воно дає свіжість руху. А зроблене однозначно краще, ніж відкладене». Пісня вийшла у світ 13 квітня цього ж року. Ця спільна пісня – співпраці чудового подружжя Христини та Олексія Каплунських. Як і всі попередні пісні, ця нова композиція також є творінням студії запису «Додому Рекордс». Отож, запрошую вслухатися в новинку квітня, а саме пісня під назвою «Тебе я прагну» від прекрасного гурту «Кана».

Друга новинка нашого вечора – це давня українська народна пісня під назвою «Вербовая лавочка» у дуже гарному сучасному аранжуванні від львівського гурту «Етерія». Пісня «Вербовая лавочка» у новому аранжуванні вперше зазвучала 12 квітня 2026 року, якраз на свято Великодня. Презентуючи нову пісню, учасники гурту так ділилися своєю радістю. Христос воскрес! Друзі, сердечно вітаємо вас з Великоднем і радо презентуємо нашу новинку – гаївку «Вербовая лавочка», записану в селі Лоєва, що на Івано-Франківщині. Ця світла і легка гаївочка переливається весняними барвами – та несе в собі давню символіку переходу – образ лавочки, якою ступає настунька. Цей символ, інколи також кладочка або дощечка, у традиції означає перехід дівчини з одного життєвого стану в інший – від дівицтва до заміжжя. Верба ж тут виступає додатковим маркером весни – вербна неділя. А чобітки – вдар – знак достатку та серйозних намірів хлопця. Отже, на завершення нашого музичного хіт-параду української музики ми прослухаємо українську народну пісню в новій обробці від етногурту «Етерія».

На хвилі Радіо Патрія український хіт-парад за квітень. Першим сьогодні відкривав наш хіт-парад хіт на вірш визначного поета Тараса Григоровича Шевченка «Реве та стогне», який заспівала Марія Квітка.

Дорогі наші радіослухачі українського хіт-параду за квітень, заохочую вас брати участь у голосуванні за пісню, яка вам найбільше сподобалася. Три пісні, котрі наберуть найбільше ваших голосів, звучатимуть в наступному хіт-параді. Голосувати можете, посилаючи свій голос з назвою пісні і виконавцем на електронну пошту ukrainska.hitparada@stvr.sk, а також пишучи коментар на сторінці у Фейсбуці «Радіо Патрія Студіо Кошице» під постом про український хіт-парад. Кожен голос і коментар беруться під увагу. Шановне панство, любі наші радіослухачі і всі шанувальники української пісні, наш щомісячний хіт-парад добіг до кінця. Святкуючи свято Воскресіння Господнього, ми мали можливість набратися Божого Духа на дальші буденні дні. А на нашому життєвому шляху нас супроводжують різні пісні. Проте інколи тиша ще більше промовляє до людського серця, ніж багатослів'я. Подібно як тиша перед Воскресінням Ісуса оголила всі сподівання не тільки найближчого оточення, а також нас, християн 21 століття. Адже наша віра є понадчасовою, так як і пісні, які звучать на нашому хіт-параді. Пісні, які описують стан душі, яка є вічною. Пісні, які попри століття є далі цікавими для сучасного українця і не тільки. Пісні про найбільший сенс любові прекрасної. Саме такі пісні і такі сенси ми чули сьогодні на нашому щомісячному хіт-параді української музики. На завершення, для підкріплення нашого духа, послухаймо уривок з 27-го псалма царя Давида. «Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа». З вами цей чудовий вечір була я, ваша Юлія Кенташ. Слава Україні!